uz bijela nameštaj. Persu akcija od 4. do 6. maja. Tikvica 1 kg, 179,90. Jaja M, A, 10 komada, 199. Hrana za pse, to, 10 kg, 1099. Puna korpa uštede, vaš DTL Persu.